واحد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخير يا ظاهر.